0: Ja, men blir vi ned. Men jeg er ikke. Han er også superdyr, men jeg er ikke derinde.
1: Auf Kölsch Französisch, Gilles Bebeco. Tel est le gouin, tel âge. Halt doch die Visage.